0: Saya nyeri tu dia.
1: Liin,
0: itu bi sinua ha. Ma Japone nak.
1: Japone ha.
0: Beku saya. Barai kawin bui katong suang saya ho u babe de tara. Ma ba ure bane bem bano tahu tru u Birmingham tara. Witi bukura pe nane karawin miro bane karawin bui umya. Mora miti ho ga bura ku ra bi ka ton san won miti ho yib ku ku mi gun nai kanu gira guru kanu biga bigu ni ho iba ku ga ga kura to ma bane ka ton san ti ba wi din
1: wi sen
0: wi sen din we riam ba ta ho ka ton san ya ha didi ka penalty ba guri ye ku bi ku ha didi to me hun gugu ba me no ho iba iba sina iba gira mi gun ma ba ga ba yesus we na iba swa tonte basaka banota hutia nanye wi rudri u banota ho go boya ma ukura biduge deme ka kwa ka din hoisen mi mega kwa ama bamba sambira ga banka ton sanwe magina go maga kwa mo hum bata basam banota ho wati go banota ho tara deme ga kwa megun mamenti ba ma carton sanwe to me ba ne ba ko na wingwi na hit de ko ma e dubite exit pe wa yi ga kwa gya yo boy ya masia igi ho ya ha de igi ho na ba ikwa de ye pro ga ye ma to se wo ka gira me de me ha gira mo ye mo da no expand thing ya ben ku ku bam so ta biru ra na ki ne ba ba wiri boro ga be gu me ba wiri sira ba biru ra
2: ge ma ben so ro ya sun ya biru ra mo ya dira ba ma antuna gira ngu me be ba tu rete balon di dabino amera bi espain gugu baga dabi ho nango wurama giam balon ho ya diro be gugu be balon ta ho wuru baga nu itani hanya espain mi za da basa real ka atletico ba nania ne wa ho ba nania buguda butura ba nana be ude bu matura nango we na hiswa giam carton so ayo o wi real defenseur ngwe mi gumi ma tonu win to rasuwa ya mam bugata mo bune ma video ayi suka o kaman carton so are nwe nei tomba man tu ya gerwa ma winti uki uko yu nwera ngume unki bune witura ma kumane ya ma gohe mo turaru ama mera balon nin dabino de tem ho awe na hinwe nwe mi ku uri uri tara ngu ya wene busuwa ro pa de ma banwe wigire ngume bangu mam ganga kwe ya dingo hemo espanyol benda he busina bubuhigu zaya da balanta ho wuni domi benti ya mera ba abitu be mahukwa yiba mo presion balon he turi ba mwane ko hem balon uri ha winye
0: hagua
2: mi gumi ngume ko hun yeri kwa mi ya dira yo bakuru ya espany guru gura ure bu biru hem
0: Yeah, do ya.
1: Jobo.
0: Ana kya gaimu na weho.
1: Oh, nakin gaimura. De mo hwi swebu garo we girwa. Gim an lage kwa. Bana en dabinu gama wa. An kin hugo ne guru gubo ba bana ba isangu. Ba isangu domi. Na na ba gambe ha. Ah, bo ton anye monaga ga gire. Migun yega wene bu wure. Ade ma ban ye wure. Ba kam chuhi ade ma ga manga tura manga manga no tura. Padi mamiga ba wure pa ati swane yenu yuna kwa gero ya uti gafara kamo mwana domi bim pano wure kin dabinu muhaga ha nana baga ha nyina ga be kumi to han ye mwana ga ha mu yimbira ga ga wene busina pa bo buhigu
0: to bana ne mu fetu no domi laban ni sasimi wa sanu abe we ha gugubam prida bi wan commission prida we ha bim bi tem baron diaga bin guban kan gya pare iba soga negera yen ke bama si gbawo me basa gi baba wi gwe kosa me uya mam basa ba gwe basa gi gwe kosa iba ko gari ma si gbawo he ga ten yen won de gun ya kama si gbawo ka we ne su igri me me miaga ha ma ba basa gi bu si mo me be ba guguba gwe kwa he de ma se
2: ge ma ye ya won me hun ba gire si gbawo ge ma de ma hun ka gi mo ya wa si gbawo kumane yungu kwenye nchi ya mdo ngume ya nyora ama wetonu ankume ya turusuwa ne ma yiria ya dira gugu biba kumanu niniba mumu deme huneka Josefa ya giri mkwe ya hande budesina bekuru zaada banota huu ni mwiro gibu guguba mwiro gibu

0: ni no wa bere agege abegere ndogotro dirugi obi abape ma mini kun pabuka ton korabu pronosia ma ndanku asurupa ton rugbe gandi seka win son tenaga tia bago gbangbarega gasina dembu bandogotro dinu proso bo ton korabu ma ton bararo cancer de col de l'uterus kama hem ban bararo cancer de sein bugo be meria kam gogun dara gogun mo ko hiya ya to be ton kuro bo bebe e ton duro mo poro be aya wa mi kun ba bebe ga koguru de poro inye ga be mi kam ma mo ne gina guna na da ba man ye wa we men na na ma do a wo ba ne kam me ba anda gina gu ba nu wa a o gina gu ba ne de ba en de mi huwa wa to ma we ni wa ama wura kihon gene babu ma wabu no mbarate meria baba ne maya na na ya kwa ba wa ma banu mbarate wa he boko no son rokuwa to suru wa go se be we suru ara te ase we son ton gbe ga ndi he ga bi son no ba yiro yira boko ton bu son rokuwa ma bana anu mbarate wa he ya hande kanamu ama ma ba go no no imi ga kan son ro bi ya wa anye kamo yemi kama yemi gan kanwo domi uno guso nyendu ya ko hi anwene ni babu mama e sobe to yasa mi kun ayete ho buko pen buton kro kara ko barate mbiragia domi ye laga ye luntin ye sona babe mba e kro kana mo be ton kro bo to igude sa ni yube ngo dona ya image mo go bigiyo wa ko pen ikankara ho so kankara ho pin ai ko itare yira kangatia no bae ne no tia no ba tia ita no kam ita ngumeni kanga tia no ba tia no no ba ne tia yiro no ba ita ita kam bemba ekpro ide idabu be barate meria penye me hun bembo adobu mbira agia yasaya we azia gambari soda ankane suru maba we akpe mamini gumpo ka no siya ma witi ye wibi nyano dodo ga dora mo yegenu be suge gyu be nye nyiro bukpro to meiga na ingwe suge kwe ide dora ingwe ma adwe me no bendam ida inga nyeno ne yekpro mena we inferior we azia gambari soda kwe yekpro wawa une a mwe suye inkilo wira agurun sagi suwa miku fotoka no ka yiro ka bon ya wika yudora mo we ma en kilo nyenda no gya momi ye mi fotoro bai nega bonwa we ma mo e kilo ama en kilo ki tonguro e to da wataga wogura ure we sugiri kilo wira agurun sagi momi gun we ma e dora mo foto nyenda ita ama sugiri kilo kime da unu a wika yudora mo peso nya wa mi kun ya ye sagi kilo wira aguru gye ye sagi kilo wira aguru gye foto nyenda yiro a wika yudora mo kilo nyenda no sagi wa mi kun foto ga ti aga bonu a wika yudora mo ama peso men kilo kini ye mi da unu ga wogura me ho ma wi ma gun ditri nyenda no gongon momi kun foto nda no gabono ya wike edura mo ama diti tiaki foto wa bo wira mo amigun foto ene ga da woto wike edura mo wera mbulu nsagi ya foto nda ti aga bono wa wike edura mo pa mi da buki awon amigun ya foto no ba ti aga da wuna wata me ho ama ka ne spaghetti foto no ba ti aga bono wa wi en carton dura mo ama en ti aki da wata ga no bua kafe akuna wa amigun foto aguru ga bono wa wi en carton dura mo lese bon carton foto enda yiro kabono ya wika ye duramo ama enti akini wi ye duramo amigun foto ti aya tan sugri gimeme ye mbwaru waka yiro gie wi ga ma ye duramo foto ga da wata ama energy fearless ki foto yiro ga da mwene ya mia wibi nyani promen na wi gwe suru amigun wi duramo ama enge mo gana bigi oto abe wi kankara ho so wi kankara ho ndamba kanga tia ine kam ine no noba ita noba yiro inne noba yiro una peti pari kia mai wi nyano kaho ngumame iki wi nyano edwe do ido iwi David pene kolewa wi kankara horo ndamba we menegun kangatia inne noba yiro ita noba yiro kan ita noba inne inne boba mbira gya tonsen wi agwewa tonsen kankara ho pin awe kangatia noba inne noba yiro inne no yiro noba ita noba ita yiro boy mbiragia yaro konse me wiya kwe mawa win kankara hondamba kanga tia noba ene no noba ita tia tia noba tia kan ita mena bemba ekuro mede na win ferio yenye kie kuro kwe ewo mehun iga ki we alasan siga sa borobo ensina kwa ande ajara sa borobo zama lafi andi kama he mini gun bake zama sa bobo andi ka hali dume sa suri ndi biya bakpe ma mini gun yabu gabe tobri busi ya babe kiruwa sa me so bembi askandaru me u ka bewi mkura me kabiratu u ka bewi suwa momi gun bakura suwa mabuka ndi baka uma burubo bebe nyo hii ni nkoti doke bi uprenti doma lukua kura muro biba soma adodo kwa kuro yoka ni biba siyara genke bale inha burubo nzema bakuro bega kiru bega nebu bega sobu mbobo mbaton be kuro bega be miro bihiru meho abuka ngando guru mbaka gabu biba siya wo sige teh bendo giri ya mi buko omuka be domaru zema waru mdelege me basi ya genke mbuka migun ala ya duma ni ba mabenu mbure ya buka mi kama hewan kuro zaki ya me bega be sobu bega ma be domaru bega bi miru bane buka ngira ngira be babe kinu wa ba le manga mbigo son kuro buka mi basi ya genke ala ya tijani mbobo gya ala ya naziru mbobo migun aruna papu ba ma be no bure bo ba nzongo kama he me ne gun oseni siga bo ba nsina kwa ba si ya genge ala e zuma e ma ne ba ma be no bure ya mo zuma ri ya ba si ya genge ya bo ba migun kama he bo ba ngira ngira be ga be kiro be ka ne no bo sete ala san siga sa bo ba ndi aja sa bo ba ndi kama he ba ke zema bo ba migun ka le du me sa sori ndi be ba ba to e mo ba si ara mo sete ndo mi ba be kiro wa sa me so a skandal ka be nkuro kabira tu hike ba ku mo mi kun ba we kuro so ma buka ndi ba ka mo bo ba be nyo hirima be be kuro nada ka be be ni ko ti ka be parent do mar ko kuro be ba si ya genke ba na ala yi musa bo ba nzongo wa mo ka be kinu wa ro so gro gi ma ni ba ma be no bure bo ba migun se dogo mani basira kama nkuro kuro bobo kama heye san zero mo beba na sa sori ndimi beka be sobu sori ntondro ton kuro beba kinwa bagega bimbi go san kuro bobo e mare woro won ga be kinu kama he mi ni gun bobo nzongo kuro muro be kuro beka be so nebo anasi mani bobo nde kiro gya ye nha sina kparu kuro muro be kuro basia genge sina kparu nyenu gen giran gira tondro ton kuro beka be wuro beka sobu ya bobo mi gun me ha e bobo zama lafia zero mo be kuro basia genge bobo en gora ba ni zero ma be kuro ba ma be be bure bobo zongo ntondro ton kuro basia ajara ma ni ba ma be nu zama lafio kama he mi ne kun me salamatu buga gia ben ba kuro be ga be kiro be ka ma be ne nu buya ma sa bula e ba so mo ancien yara re me bobo ndé kiro kama he wo gu a me sa ma bobo ndé kiro ndi we ta go so gi bobo ndé kiro ka kuse na me abu piu nkuro bobo ndano bi ba kwe ma mi ne kun buga busi ya babe kinu wa bebe kon igaba ina egusun kara bebe ka sogbon na ya putru na wore nkporo same so baga bebe de bu me wi so ban me baga bebe suna mami babe kinu wa bro ba nde kiro bana ye nha kro mro suno de bu kurabu yen giran gira me wuten giran gira buru buru basi ya genke meho ma be yes nwe amadu sego sige ten nyenu tondro ton kurabu buru ndee kiro mi bango bure ya ye ma ha guda klasi yeru ma ne basi ya genke ya buru buru ndee kiro mi gung mwaka be kino mwaka nebo kama he mi niku meta hu ye ma buru buru mi gung ba ma be nombure ya ka yesa guda de kiro ka wi nyenu tondro ton kurabu basi ya de kiro mi gung ibo jafaru ma ne buru buru mi basi ya genke boba ngang paka mbaka ka boba ngobwe ala imachu sese sese ba ma be no mbure boba migun bebe na guandi tondro ton kro basia kwe daru mbaka ka bu suba tondro ton kro be ga be kinu me ha ba be mora sofa mara vi gi abasia genke ba kin boro be ba na migun pro ma ni nyanga nyandi mi ba ma be be bure doge be pro gbin gbere ga mi basia genke me ha ma be boro ba tondro ton kro ka kro muro be ba soma dodo ka kwa ben ba e pro ba be sia gu ho be de inga be me wa hine korogu kwahi sala sesi me sa borobo ndi ba sa dugu gendi adiza tubani doro sa borobo mbara woro ndi bia ba pe ma mene kun ya buka tabre bu sia do me ba be kiru wa sa me so be me ba ka be ba ke mare guru me ba ka be ngoro kwa mi kun borobo nsi ko gba ba ka be be be da e be ku awon asina nson sen sen na nson pa hege no nson be bi so nson idan go en dem no ko kuramro ni tago da do do ko pro yoka ni basia genke bale mini gun azia adama sesi basia genke ya bobo nsi ko gboro me ho ma be ye san mini gun sigo gboro ntondro ton kro bobo mi bango bure ya ran sigo gboro gi pro be ga be kinu be ga nebo suno da nyon bo he pro sinan de o be ga wuro ba gunu ma ga wi nyenu ngira ngira sigo gbo bu wa ba ma be be nkongi ma ma egu un bogo wa ro mbaga ga bo be ga kinu be be se ma so mo ndi tondro ton kro be ga be wuro ge ho banta ga mbaga ga bu pele gi pro basia genke burai ga ma bimbi ko son ko gbon gbere gan dero ba ma bebe bure me ha e ma dugun bu herun gira ngira bo bo nsabi yara rugi abasiara genke alai na ko te ma ne ka ma bimbi ko son ko son ba en gira abasiara son ba den tondro ton kro borin ba ga ga bu bu ba gi ka bebe na nyanga nyanga de kro go go be na wi ko be ni so nu akro amro ni togo da do do ko kro be ga be so bu ne bo go ho be de inga be me wa ne gon ro ko ko hiya para ninu wa ne mbira gege ani ami ninu ha somo bungino kani ha modo ha ho ni doge suwa sanga be san kuna asesi beka sada ki
1: no ni lotro diru basuka saint andre kaka wa interior ka ban koko ka bwa do mungare muna mo bo gun tin ka bon so kama gbengbreke ka sinande bu ban lotro diru kama se bi am gibun non keno sanda gbengbreke ka gbewa gibun gege gibun non siamo Yanda yang kwa wansuru wakuru se yin son noba tiandi nka yin son noba yin negirari. Bebe isan ino yin para dodo kanu mo bi wasan, a bukuru wasan, to buku na nabubaya nori isa ye yantura. Birubwa yin arondisiman lukuturo diro, yanda yang kwa wansuru wakuru se yin son noba tia sa bururu nkoba noba itandi. Nka soson koba ita girari, yira tombe buku kuroma bere amigya kwa bukabe nori. Beg bengbega gibu mani, yanda yang kwa wansuru wakuru se Yen son noba tiandi, unka yen son noba ne girari, sa koba noba itandi, sere maka soson koba ita, yira boko ma be nori. Be biru wa gibu, banna daban be mera, bandema amembiru, kasa ino ni mbararo dodo kanu mo, naso yoko nana yu nino, bengbega ngiren lukotro diro, pewu pewu ka be nori. Bama be nosi ya mo, yang gobi ge mo ke kwasi ya, ama manda ya kwa, be meribu mbiru, ibarate mo, foto wakuru, ye mo ke kwasi ya, buka be noni somru kwa, Bawa yikasa tin dodoga puma gabe niwe. Mena, besek bengbega gibu, kabiruba gibu, sukuura sa yere yusun donani. Yamada yang kwa na, inkane mo, yunayunagun migun, boko kono be kane dore, dra yendu.
2: Ba yo sa kusen bunyerundi pa tasusno sa en tasusno bari sa kusendi pa la fie saka dimo sa kusendi pero ku va sami sa no buka en bu yo buka bu e buka buka bu yo no sia na vera bu ton boka mo ga in so so ga in to boka ti bi bu ko ba di ye bi o mo bu ko ko sia te boka ku a bu en bu yo buka bu bu no sia de kwa sitero a sirti ya we ni ni bu pa ke so wi so nda no ga tia ya bu yo buka
3: Bonjour, Kabumbi, Pro, Devo, Gotta, Tobacino, Sia, Saya, Lenua, Vegas, Sia,

gavum buhero taurenji kasa sobim buhero warum unarunji adam garum buhero wapuyero ningirunji promos non buhero taurenyo kugirunji buhine nipe meka no siyamendi kanu usangu bagaru wabengi butunu katotoni jivunu asya wabengi kawasuwa meru kawasuwa nigro kawasuwa siyo kawasuwa sihuma kawasuwa jogiri kurawe tambo nyire nkwa beno siya tambo nyire nyite tombe tondaba wawusu ilaga nyire buro kadi wa nyire buro ugahesa amigumi wage duen iliza ambiro manu mkwa beno siya amigumi nyire buro useru kwa amigumi kia azuma buba tu mwosunu bandesi yesu hawa yesu nyendu ilo seru kwa kwenke mwosunu ero maka seru kwa winyire kuro wage duen iliza ambiro manu we uko wataraso mweneka no kwa seru suwa yu ma seru kwa kie kie eba usiku kwa kwenke mwosunu ero bata wewe babo no siya mo uke masa kuku kikwe ya baba wako toko we wage yo nyire buro waro tondoge bon waro tura amigumi za gison atene yere batu mwosunu bandesi yesu hawa amigumi yesu nyendati ya yaba wu waro tura kwenke